0: so NC hospital nature wa joy chapra wodi amaya dotu na afra no tame a usofo no ho asem na meken wodi aman mi wuhu mu dwumadie bia wontimi emwa wo eje se wa nko ho wo yare wadwuma nko so wo pese wutu kwan wo pedwuma bi wo ka ka nansa ne age wa hunu koba wo ho fe nanso wo nya kunu abaifo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wuhu mu akwan kire na wanya me nam wodi aman tame a usofo so ebema na si wiye enu titia ha ye ne tu anamo wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wodi aman tame a usofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tame a usofo no fren wa 0244734935 wodi aman se wo to bi sai a wo so bre
1: onya kokoyo wa wodi asama waka no
0: Adeshimai muntie mie ne han kese bia pie wo kwada so ezi hospital na chiri wa joy chapra wodi aman a dotu na afra no tame a usofo no ho asem na meken wodi aman mi wuhu mu dwumadie bia wontimi emwa wo eje se wa nko ho wo yare wadwuma nko so wo pese wutu kwan wo pedwuma bi wo ka ka nansa ne age wa hunu koba wo ho fe nanso wonya kunu abaifo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wuhu mu akwan kire na wanya me nam wodi aman tame a usofo so ebema na si wiye enu titia ha ye ne tu anamo wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wo di aman tame a usofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tame a usofo no fren wa 0244734935 wo di aman se wo

danke rade nyame ya do apostle prophet Joshua Pans so for Joshua ani timina so abeka misa ofia ha atumayabe ho an apostle prophet Joshua Pans my friend is so for Joshua butu ankasa bebe ofri bebe ya wose kumase krobi ya mwa wose ope ka edi akko atumayabi mia mia yi hey, bebe ya ujina wabanya ka edi akupi ya mu edu mpa mpaso kesi wa eko atumayabi sara enso enabenya kani ibi enso ewo sufulai edi akko atumayabi santasi star junction honso kesi wa eko atumayabi wa ukura waka eyo private card ya befa kwada so agrik kwantin bonusu kwada so agrik kwantin bonusu akupiemu atumayabi

0: ma pia
1: say engagement and our wedding
0: bre muda bites
1: abadin tu ana
0: bre muda bites
1: eye na uya
0: bre muda bites
1: birthday celebration
0: bre muda bites
1: party ni apuntu obia
0: bre muda bites
1: eye bre muda praying 0557-911946
2: Asuya kwa benesi jeka ya mpa wasio nipanye Asuya ubu onye Enunti ukasati ya konfo ya biya Sanyo uwa na ya nimguase Konfo ya bi onfanya midi e mwapo Onu ene sese nkiye friend se unyaminipa Ukwa nasuya ya onye afariboa by force Onkasato nku toye Omalo to number onye fesikabe jisika Probia upesa uyesika nino Yabia wanyeni padi onupe Aa wababa ya mamre no manyesika butubutu na kai So wababa dasi enye fesikabe jisika Suwa juma muna adibe nyewa anabanya nifomo Udasi wa yesika ni Upe moti adia ya juma Anaya nchuma stroke edam moja bro so asitire yade e upekunu anasa wopawo yabodua anasa yatuo atufare na yawo nankoda anasa honamani yade e nankwa uba asuo numa teche wodisra so aneko ana wodo bnada oyo ba tankasi a wohunu nyankani akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
3: mi nyame di dwa na maboka ene ye bia da romantic mekwa china ni dubai maware aso wa
2: yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wonsa ni faso uba wonsa bokum so anafa na homatrufo eso
3: 02431345 ana
4: 0557-667-510
1: Pibi Bites, who ya pabini ankasa?
2: Asuya kwa benesi jeka ya mpa wasio nipanye Asuya ubu onye Enunti ukasati ya konfo ya biya Sanyo uwa na ya nimguase Konfo ya bi onfanya midi e mwapo Onu ene sese nkiye friend se unyaminipa Ukwa nasuya ya onye afariboa by force Onkasato nku toye Omalo to number onye fesikabe jisika Probia upesa uyesika nino Yabia wanyeni padi onupe Aa wababa ya mamre no manyesika butubutu na kai So wababa dasi enye fesikabe jisika Suwa juma muna adibe nyewa anabanya nifomo Udasi wa yesika ni Upe moti adia ya juma Anaya nchuma stroke edam moja so asitire yade upekunu anasa wopawo yabodua anasa yatuo atufare na yawo nankoda anasa honamani yade nankwa uba asuo numa teche wodisra so aneko ana wodo bnada oyo ba tankasi a wohunu nyankani akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
3: mi nyame di dwa na maboka ene ye bia da romantic mekwa china ni dubai maware aso wa
2: yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wonsa ni faso uba wonsa bokum so anafa na homatrufo eso
3: 02431345 ana
4: 0557-667-510
0: Bemu Davites
1: Mo pia say engagement and our wedding
0: Bemu Davites
1: Abadin tu ana
0: Bemu Davites
1: eye na uya
0: Bemu Davites
1: birthday celebration
0: Bemu Davites
1: party ni apuntu obia
0: Bemu Davites
1: eye Bemu da praying 0557-911946

0: se mu nyina mo ahyia de a ye de nsamba egu fɔma sra kwa ho san ama mo se de be ya mu nyuma mo ye na kwantuo mu no e betu mpo mo mo nya sika na mu di bi aba be hwe yen hwe di ampon kwa me
1: ezium
0: ototro bonso bosu obawia
1: ezium
0: ahun ta ho hu ase hu ani
1: ezium
0: ensa
1: ezium
0: asase yampo ni amwa wonsani
1: ezium
0: asakiri ensa
1: ezium
0: agona ensa
1: ezium
0: asunafo ansa manfo mu die nie
1: ezium
0: adua na ensa
1: ezium
0: ayekofo ansa manfo ensa
1: ezium
0: ekoa na ensa
1: ezium
0: etrani bretu omunsani
1: ezium
0: asinefo ansa manfo mu die ni
1: ezium
0: obosompo ensa
1: ezium
0: esubusun ni nu abosom ahum ni aham ensa
1: ezium
0: ewie enya bibi na so na bibia ni sa
1: ezium
0: empenisi akokrabufo na odiafo fima seduafo
1: ezium
0: owura no no enya asempa
1: ezium
0: akokrabufo emusuo
1: ezium
0: na mempa bia tienti
1: ezium
0: ena mano demu a mefrafra mu
1: ezium
0: wani tuemu ayensew
1: ezium
0: na so so demu a inu apreka
1: ezium
0: monana no wonu fra kwantu omu aba
1: ezium
0: na sabi empenisi soko asansa kire na oba ni sansa Yana monsansa hiawo.
1: Ezium.
0: Ni santi unananu monu amane nsansa.
1: Ezium.
0: Yekuta yensembro ni sapantu edi abasa monye nom.
1: Ezium.
0: Na munyina wonu achi achi gina pa wonu munyuma yemu.
1: Ezium.
0: Omupezika amumo munya bi.
1: Ezium.
0: Ahwode ni akwahosan.
1: Ezium.
0: Nyansa ni edidi agabie.
1: Ezium.
0: Yenu omosremu.
1: Ezium.
0: Mumo omukwatenten.
1: Ezium.
0: Na sabi mpenisi.
1: Ezium.
0: Abua kutre nyankwa.
1: Ezium.
0: Ena oto aduasa pa ya baduasa.
1: Ezium.
0: Mumo asimbofu ontu.
1: Ezium.
0: Ena wakomu kunje sesu owie.
1: Ezium.
0: Mumo wawasu nsi.
1: Ezium.
0: Mumo omoni mfranajo.
1: Ezium.
0: Sedi ebeya oduma sibe bifiri odum. Nobi hu a wahwa kase ampa okoto ngwa no ma
1: ezium
0: onipa si tena kwa ese brebo
1: ezium
0: ebribi abonwa bata ho
1: ezium
0: ni sent onipa busueni a osi okuta funade dane ne ho bonwa edi bata mo nananoma brabo ho de mokrama no no anyado monika sa

dunia. Ukiwa wa oda ya yantita unyami. Wawobitu sesunti wanchententen ya.